0: mu mo jam ye pompi mo jam wo mu nyina firi wo nyere fofra se ngum stolotias
1: hey
0: ayaya ayaya yeah

Debiara da yenya tena se wo ya koswa ya ya wete wo ho no. Didi nkomwa na ya no ya wete ni ama aso moja kakri efiri mu. Esan se ekuro no ansa na betie miama awuo. Ji udi kan bre no ansa. Enti ewiyei se koba se ye bre wo kura kose wate. Ye bre no ni ye de dura hyem ama na wu afiri ho. Na fe wo ho ato. Se eye pa we so ene ye hu se odukwam kwe ye ka eno nene mo fra ne kaso ano mamia mo se oduman kuma ka kire wo se wo hwe mo pa ye ka ga danwe ene ayigbe se de ye sika na ayigbe wo mo ye ayigbe fo wo mo ye ayigbe fo no uno se wonum nyina ye nkran fo na emom tukotena nti ene binum koko di togo afa ho ekobbo wo mo sese ne wo mo nya setena Nemum ahini to ya wom mrano ayi mamba ayi kemegbe eno odman kuma ne kan ayi si woma esan se wonya dom ho wa kire nkire ka ne ensraban ne dom enti woma eya yakoso eno anya no ohwe bu kuma wunya eno nti ne nya duru sa da ya ne aka kire se he pebu ku bi eto ho de bibia nim na fa kire dua ka ho na be lesson notes Domankuma tena se deda